0: 나라 너라 잘 나가.
1: 오빠 백궁
0: 꿀로 받친 유보니까 흥하니 뿐 그래시.
1: 그래서 오빠
0: 뿐 사사해 그래싱 뿐 뭐든 강갱 기갱갱
1: 아람 뭐구 오빠 백궁 오빠로 뭉수 생나나꼬
0: 뭐든 된 자리니까 가랭갈리 빼트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 뜬와룽 너뻐 미니마르끗 cekap ngangge keris boten sah ngangge duit
1: Bagong kuwi jenenge Ki RIS diwaca Kris mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang cepet lan aman.
0: Walah dados titik keris pusaka nggih ten.
1: Dudu Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane ten. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.